kanda tmik. Di hanchi ka ganga da dala zhuwa yung kanga nyan kan tang kan shikara tamshi kan jandara shing kan tsama ka shiga dinanga shigi a jardig yukwa yi a tge yung no tayang ganga kanda tmik. Tenu tab kan ngin dani tashi kongni shayko no ka a lekung ta sambo ra lekung ta sambo ka ngochil a leke nemuwa tamchil. A tian chikun dea gami chua yung kenge a shukso su ke marna tamche boyang nga rengge a rengge shendun baz kenge ni a hachang o talakso zinu a takshiga shata zinu a kwaten chiga zinu a tachig shenando ke a tachig yin tayin chone shachis gongno da kanyin da zina da gzu ke da tari ke tangkwe yin jandar a ndaga changshik ni nge ayang kachasga chigni zi shachui tendona ta sang ga tang khun jandir de chunna a ngoma ga tang khun jandir ka zo dre sunna yang zi ge zi chi makchi sa mandra sa a tumong gari yok ti nang ne a chet se go nas go no a ta ngoma zo a tang khun jandir a tara shik ke me chu shing khang ge marna nyong su a tar ge ta ge a sa shok tar ge ta ne ta sang yin ji na tang khun jandir shik ka mang a thong ne da le あ、だ、あ、ジェンダーラシュク。あ、ホインジョジナ、あ、ウチョが、ソノブサクルタウ、あ、ソブションサクルタウ、ノモインジナ、モマゾ、ジェンダーラシンケニョングラウンチョン、ダスンインジナ、モンアンジェンダーラシュク、ケヨンク。だって、チコマレ。ホインジョジナ、カンノグサチャ。あ、タモインジナ、ヨン、アンダシコマンアヨンク、タタンチポシグ、ダスンガ、ジェンダーランダグ、キャチチグルサムグヨ。お、ティアンチクタ、ウチョが、ダスンガ、

0: Nazim. Hadar
1: ya la ya la go. Haro ya da gzga. Haro nga dup shigzga. Hala cho sarazga de se moyom jinagoz haro nga bakrazga de kachamna dagoz hala cho sarazga de jala atga jinagoz haro nga chushim tanazga ala cho sarazga de yasma tanga jinagozi